0: អាលប់កណ្ដឹងប្រកកហានក្រមការកណ្ដងលន្តារតក្លាក់មកបំពេតថុយពលពីគុំភំនាចារកណ្ដឹងប្រកសានជាអសាអាលប់លេណានភំកមហអាទិមកអំជីងហតរប្រកកណ្ដងលន្តឡាំអាក់លន្តពរធនតែបដបលណាំណតិណប់មកអំជីងក្លែមអាក់មកដងជីលឹងវិញមីទៀតលំជួងដាខ្វះកណ្ដឹងប្រកដាងចារខ្វាយពលពេលាគោះខោចារមានឌីងហ្វៀនឡាំកណ្ដឹងកិតកែប្រាក់ដាងចារខ្វះអតុក្រេតឡឹងប្រកណក់កណ្ដឹងប្រាក់ដាងចារភងខ្វះទុំកណ្ដឹងថារប្រាក់ទុំសាវលមិនបិទថងភងកណាត់រុះកហានលីងមនុស្សបនសាងលះដាន់ពងអដែលឡាក់ឡាំសាកណ្ដងលាន់អែលប
1: ់ឌីក្រីងកណ្ដងលាន់ឡាំអាក់មលាន់ពូរទីសាអែលប់មុំគុំជីងពួកហង្ក្លៃហឹកហឺហិតមដៅអណៃកើរហឹកអាក់តងអមមតៃក្លែកទុរូបណាក់រៃមិនបិទថងពុយទុយមន្តុភ្លឺភ្លឺម្ប៉ាឡេកាភុងដេះឡាក់ទីណៃពួកហង្ក្លៃហឹកម្អាក់ប្រីគឺណៃដងជីលឿងវិញមានទៀតខ្លំទ្រឿងដាងខ្វាកណ្ដឹងប្រាក់ដាងចារខ្វាយពលពីឡាក៏ខ້ອຍចានដាក់ឡាក់រូបាក្រាមកាភ្លុះចោដេះប៊ុនកណាប់កទឿនរែមថោចៅសាទុកឡាក់ប្រាក់រូរូបតាំងសង្ទុកកាកោសៃមនេះយយបែកក្លែហេទីព្រះកណាប់កណ្ដឹងប្រាក់គុំជីងក្លែមអាក់លោកចៅឡេះព្រោះនកពីមោទោះបង្ហាប្រាព្រោះពោះទេវ៉ាចឹងរូប្រក្រាមថោពិតហឹងស្បាន់ទុទវ័នព្រោះនុំនឹងកាមនិបុនសាំងលែនណដេះរែមរៈពិតហឹងណប្រេរៈជិពុំនីកាទឹមជោដេះកលិនទីលំហន្តប្ររូភុងដេះណសង្ហរៈឌីឡេះក្លៃហឹកអាកកភុងណំតោលែនណដេះរែមរៈសាអេឡប់
0: ក្លាំរេដបលសាមឡានតប៉ាន់ពុនប្រាំតំយត់កំជីនលក្លែកបិនកើទុំដេចប្រាច់ចេកកញ្ញំភ្លេងអទុំកើត្រាប់នឹងយ៉ាពះក្លែមរោកើថារប្រាំតំយត់ខ្វាពុនប្រណៃហួងមីងសឿនកែតឡាំងក្លែកបិនទីនោះកបិនលួយឡានដងរូបចារតក្លាក់មកដងជីងឿនធានវ៉ាន់កែអង្ខ្វាកនុងប្រាក់សាញ់ជីអាចារលោកសេក្លែប្រេថោតេណូកាបិនប្របាយោកាត្រាប់ណាក់យ៉ាពះក្លែមរោកាប្រាំតុំយត់កាទើមក្រាំឌីកាត្រាប់ណាក់យ៉ាពះក្លែមរោយោយ៉ាប់ដោហទេបសានឹងយំពេតហងរាជិះពះពងនឹងរែមសហរកើសាងកលទួកើតឡោងាំក្រាលេះហ្គាំប្លុសសាប៉ានិក្លាក់ខឌុំហរៈម៉ៃបេះតប៉ានប្លុសឡោកត្រេតូងើលសហរំតោរែមអកោះឡាំម៉ោកជុះប្លុសតប៉ានកត្រេតូហងរាតោយ៉ាប់រួយរែមរាតោយ៉ាប់ទុំប្រក់លះរែមលំកណ្ដឹងប្រាក់មកហ្គាំប្លុសសាប៉ានិក្លាក់ខឌុំហរៈលំណាន់ម៉យម៉ាប្លុសតប៉ាន់កោះជាម៉ាកន្តិទុម៉មដេចណាន់ម្រោហងកាត្រាប់នឹងយ៉ាពះក្លែមរោកលសង្ហរៈរុំតោហដែឌៀសង្ហរៈកលសាកលទួកលឡោលេណាំតោរែមអង្គាត់ឡាំមកហ្គាំប្លុសតប៉ាន់នេះបោជុំនេះម្ដេចណាន់ម្រោការាំអារកាត្រាប់នឹងយ៉ាពះក្លែមរោម៉យពះប្លុសណាំឯក្លាក់សាប៉ាន់ឯទុះឡាប់លុហេបោជុះហដែរាំរៈមុតឡាំងមកសាប៉ាន់ប្លុសណាំកោះសាប៉ាន់ប្លុសប៉កន្តិទុកាត្រាប់នឹងយ៉ាពះក្លែមរោកំតោរែមប្រាក់មកប៉ប្លុសសាប៉ាន់កោះណាំកន្តិទុសង្ហរៈយ៉ាពះរាំតិកណាន់ម្រោក្លែមរំនេះរែមម៉យបេហេម៉ាប្លុសសាប៉ាន់កន្តិទុណាំតោម៉យម៉ាប្លុសកុជុះកោះសាកន្តិទុកាត្រាប់នឹងយ៉ាពះក្លែមរោប្រាំតំយត់កើដៃហកជិះពះក្លែមរោនេះរែមប្រាក់មកកុជុះប្លុសហេម៉ាកោះសាកន្តិទុណាំតោម៉ណាំប្លុសទួកន្តិទុលោកសេពុនប្រាំតំយត់ក្លេះលេងប្រជាពះក្លែមរោថារប្រាំតំយត់មកទួក្លែកបាក់ផុនណានឡាក្លែកិតកែកាចែប្រតិទុំសហរៈកាយដាប់សេក្លែជន់លែនន្ទុំក្លែតេះលាន់មកមឹងប្រាំគប់ពេតតែបំផាវិសហរៈក្លាំរេដោអបលសាមលន្តប៉ាន់អេពុលកសិមក្លាំរោតឡោមឹងកណងកិតកែរំកាំងក្លែតលបឹងប្រកាសងារុតលីហៃម៉ាំងប្រកនុកណាក្លែងអសះចារតក្លាក់មឹងដងជីទិងធិទូថាញ់លំកណងកិតកែប្រដាងចារខ្វាកណំតំប្លាំងប្រកដេចារកណងប្រដាងចារងាខ្វាយពុលម៉ាប្រហងកណងប្រដាងទុំសាហួតិងហួមីក៏ក្លែកិតកែកចែប្រក្រេតឡាំងលនបាយយទុំប្រកដុំសិរក្លែលុតលីក៏ពាក់មឹងយ៉ាដទេម៉មចកងា
1: លោកសេក្លែហំថោគឺងិនពូអែលីបឡៃទីកណាល់ជីធុនទួយពតប្លូអេម៉ាងាក់លុតដែរកែឆាមអេទីលំសាហួធិនហឹងអេណូលុចលេនឹងអៃពេស្ប៉ាន់ទុះណាំប្លូក្លៃប្រាក់សាទុម៉ាអេពេអេម៉ាប្លូស្ប៉ាន់ក្លៃណាំទុក្លាក់ប្រាក់មឹងកណុកណារូលែនអានទឹមក្លៃរូមកបមកាន់មឹងនិបុនសាងពេមសេរក្លៃលុចដែរកបាក់មឹងយ៉ាន់អន្តេអមចាក់ងាទឹមប្រាក់ណាន់បាយាឡេកាប្រាជិតមសេសីរូសង្ទុកអ៊ីតគចាប់ក្លែហេទីបមសេមក្រាទឹមតាប្រាភុនលេណាន់គុំក្រាវិតប្រកណោអន្តរណៃក្លោយទុគេជុះពោះសាំង

0: lưu rai ea bùm đuối lên ăn chặt rai kẻ xem màu gà vết ngạm rau ru ít kì chập kè tiếp lên ăn kè mạng bọa cầm nếp buồn sang tì xạ hòa mến nọc tụ mạ em bế tàu lúc chú kè prác mừng kè nục kè na cảm phá lên ăn kè rùm cốp bè rùm nếp buồn sang xe rùm kè sẵn tốt ế lăn klong bông e lên ăn tùm bọa phôn dùm phàn căn trú ở đạn này lúc bà bố sang lửa rai ea bùm đuối mò ngạm rau bà bố tùa bố sang mòm kra viết lùm ta bọa phôn mò ngạm kra tiên nọc mạng bọa ai bùl kè chèm trăng bình trong sai bìm kla bọa kịt cài lâm nằm đi kè tăng bìm kla kè lời càm phè bạc trú cờ krap gọ sai trập hạt đạm bọa hân ưng mar kè lời càm phè bạc lên ăn trông ở câu nên xem ra tấm cây lệ lan cùn cả bác màu lâm cây loài ngã.
1: Rồi đó có xăm lần tập ăn cả nâng bộ sản trị ạ chả đặc lạc, màu lạc rạm trôn ghét gai tấm cả nâng thả bộ tùm xạ văn, trong đề cả tăng bộ rạm càng hay chàn prong ea cổ lịp, ea bộ lăn, cổ lăn, nghìn cả văn, hay chàn lệ plir lâm chàr. Kanung prak sanji ejar kit kai tum kanung thar prak yo tum le dan kanung prak sanji e tum sa fal ka tun le ngak jak dum hadra ka cha hadra prak kit kai meng kanung prak dang char kanung prak sanji ejar kanung prak krem kang klek 19 sang char ka chang ram kang klek yan ati ma mo jak lam char be mon na nau klek ram kang mde ka tang klek le ngak dum hadra prak ram kang yo kuop ka siem tlang sur ka jap klek ha jan roh e klo lip le dan dum klek mrau pe kanal yan ati ma mo jak ngak កាសៀមថ្លាំងហឹមថោហាចប្រអរំកាំងប្រពីមិតយ៉ាពីនំហេពុលមនុស្សមកប្រកាត់ចាប់នឹងជាលឿហាចប្របតិនុកនេះកតាំងប្រក្រៀមកាំងក្លែដាពីនាងកំនេះបុនសាងដុំកណ្ដឹងថារប្រដុំសាវលមកអំជាងក្លែកាកាសៀមមិនទីប្លារក្លែហៅហឿនហេតកចាប់មកហឹមថោដុំក្លែលេះទ្រុក្លែលឹកក្រៃและដាន់ដុំក្លែម៉ៅរុហងកណ្ដឹងប្រឡោះម៉ាและដាន់វលរៀងកាចារពះកាសៀមថ្លាំងរុកចែប្រកកណ្ដឹងប្រសានជីអាចារគិតកាយកណ្ដឹងប្រសានជីអាចារងិតកាយខွာកណ្ដឹងប្រសានជីអាដុំសាវលទុនណៅកាសៀមថ្លាំងและដាន់ក្លាម៉ាប្រអរំកាំងយ៉ាងអទីមកមកចកងាដេកតាំងប្រកាសៀមថ្លាំងដុំក្រេងអែហេលិមកក្លែអែលីពេលាមអែប្រាំដួយលាន់ក្លែក្លឹះលាន់បោះនេះក៏ទួយហាងអែក្រេងលាន់លូងចឹងតាលុយមកាំងចឹងលាន់ក៏ទួយអ៊ីយលាន់และនាន់លោកខាងមកក្លែយ៉ាងអទីមកមកចកងាលំទំរួយកៅទេសាហ្វូមើមរណះហើយចាន់ប្រងងាក់លះចាត់លួតនោះលំមិលាន់ទាំងចារដេទេនាំបកជុសាបាលេហេតហេតំនេះមកប្រកួយហើយលាន់បោះតោលេណាន់បង្កឹងហឹមថោក្លែហើយយឺតពេលនេះកានេរូរំកាំង
0: លួយសិបុលំកតិចលាន់ទាំងដេទេនាំបកជុមកទុះអេម៉ានុកក្លឹះលាន់អំពោះតោមឹងទុំតលីអេលាន់ក្លឹះកាគូលងលំបួយលានងាក់ទីលានកក្លៃកានអេរ៉ូរណៃសាមគប់ពិតហងកណងប្រក្រេតលងមក្រាវិតអេលានចារបេះជុកដួយលានអំពោះតោក្លឹះលំបួយលានប្លាកឹងហិនថោនុកហ៊ុយយត់ពេលមនុស្សបុនសាងរាំកាំងទៅកានអេរ៉ូលំអេលានណៃអេលានទាំងចារដេទេនាំបាក់សបាន់ពីលីសាសុនភើកហឹងភូមើខាងមនណៅក្លៃក្លឹះលាន់ពោះតោមោគឺលាន់ក្លឹះប្រុសកញ្ញាំសណាន់អេតេតោអមោឡោឌីកានអេរ៉ូអូ
1: រឿយតបលសាមលន្តបន្ទីវលបុនមាធុតកណឹងកេតកាយទ្រុងអឿងហិពលពេគុំទេខ្វាធុនវៀតណាមមកបំពេតហងហិពលពេគុំទេខ្វាធុនចារតាក់ឡាក់កណឹងប្របហិមសហុយវៀតណាមលេណាន់កណឹងប្របហិមសហុយចារតាក់ឡាក់មកបំជីណក្លែកបិនហឹមថោពីមតបបលុរំប៉កំប្លាំងហាដរពេនបហិមចងប្លៃបហិមត្រមគុណកោសៃធុនតែបដបលុណាមនៅកបិនមកដោយទុះជុំនេះខាធុនលំចារដែលក៏មកមកក្លែហឹមថោកាត្រភិនបហិមសហុយចងប្លែបហិមត្រមគុណក៏អស័យឌុំក្លែទីទឿនតើប្លែបហិមសហុយបហិមត្រមគុណលែក៏អស័យក្លែកបិនជីងលះនោះពេលនេះខាធុនមកពីមតបបលរំកសិមដោះឌុំតាប្រយោទួមហងាត្រភិនបហិមសហុយបហិមត្រមគុណពេលនេះខាធុនតមយ៉ាពេលនំទំហាត្រប្រទូតាំងបំនេះកណាប់ញ៉ៃមកដាន់តំប្លាំងអ៊ីឡាច់ណាក់ណេះកັບយីលែនាំនេះបនសាំង จองแปลบะเหมสะหอยบะเหมจำกุนแกลมตอแรมกอมจิงตัวรวยพงนาแรมมะมัวและกะตมหัจรับรอมดิมและนุปิมโมกอลกบลีรเกลทนรูบามเป็ดและดันรุมด้วยขวาทนแอ